Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم

menghindarkan diri dari sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat tercela, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia sifat-sifat yang mulia, termasuk diantaranya adalah sifat penyabar, mudah memberi maaf, dan gampang berlapang dada atas kejelekan yang muncul dari orang lain. Dan tentunya kita juga dihindarkan untuk menimpakan keburukan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kajian kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan fadilat Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a dari hadis yang ke-32 yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah menyebutkan la darara wa la dirar, maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fadhararu ad-darar min janibin wahid, ini dari satu sisi, dari satu arah. La darara ay la yakunu minka dararun ala nas, janganlah terjadi muncul darimu suatu kemudaratan atas manusia, yakni jangan engkau memudaratkan orang lain. Jangan engkau memudaratkan manusia, memberi mudarat kepada mereka. Wa amma ad-dirar, adapun

amar ma'ruf dan nahi mungkar jatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Uthman bin Bashir ta'ala'an. Man qa'imi ala hududillah fiha kata liqaumin istahamu ala safi fa'asaba ba'duhum a'laha wa asfalaha fakana alladhina fi asfal إذا استقوا من الفوق على من فوقهم فقالوا لو أن في نصيبنا خلقا لم نؤذي من فوقنا إن يترك